0: Jambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokupangia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Wanajumuiya ya seminari ya kipapa ya kanda ya Pugliese ya Pio wa 11 kutoka Molfetta kusini mwa Italia, pamoja na wanajumuiya wa seminari ya jimbo la Aversa Alhamisi tarehe 3 Septemba 2026, wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani. Baba Mtakatifu katika hotuba yake amekazia zaidi kuhusu malezi na majiundo ya kipadri, alama ya matumaini ya kanisa zima. Anasema wito unapaliliwa kwa njia ya sala, tafakari ya kina ya neno la Mungu, ujenzi wa udogo wa kipadri katika huduma, pamoja na ushuhuda hai unaotolewa na watu wa Mungu, kama ilivyokuwa kwa mtumishi wa Mungu Askofu Tonino Bello, mfano bora wa kuigwa kama padre na askofu. Mtakatifu Yohane Henry Newman aliwahi kuwa mwanafunzi na pia jalimo katika kitivo cha Orieli. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakihimiza kitivo cha Orieli kutafuta ukweli kwa ujasiri, kwa kuendeleza mtazamo kamili kuhusu heshima, utu, haki na asili ya binadamu kama unavyopendekezwa na Mtakatifu Yohane Newman, mtazamo unaozingatia heshima ya binadamu, haki na uwezo wa kutumikia ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Mtakatifu Mama Teresa wa Calcutta alizaliwa tarehe 26 Agosti mwaka 1910 huko Macedonia ya Kaskazini. Tarehe 5 Septemba mwaka 1997 akafariki dunia na kutangazwa kuwa mtakatifu tarehe 4 Septemba mwaka 2016 na Baba Mtakatifu Francisco. Umoja wa Mataifa tarehe 17 Desemba 2012 ukatangaza kwamba tarehe 5 Septemba ya kila mwaka jumuiya ya kimataifa itakuwa inaadhimisha siku ya kimataifa ya upendo ili kumwenzi Mama Teresa wa Calcutta aliyejisadaka bila ya kujibakiza ili kutangaza na kushuhudia injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Katika mpango wa Papa Pio wa 10, seminari za kanda zilionekana kuwa njia bora zaidi ya kuwainua mapadri vijana kiutamaduni na kiroho kwa kuwapa mafunzo ya kutosha na mwelekeo wa pamoja ili kukabiliana na kuenea kwa kile kilichoitwa usasa katika duru fulani za maisha na utume wa kanisa pamoja na malimwengu na itikadi za kisoshalisti miongoni mwa wananchi katika miaka hiyo. Na uzinduzi wake ukafanyika tarehe 7 Novemba kunako mwaka 1908. Wakati huo huo, seminari ya jimbo la Aversa ilizinduliwa rasmi tarehe 8 Septemba mwaka 1725, kukiwa na tukio rasmi la heshima la kuhamishia wa seminari katika jengo jipya na kubwa lililojengwa kwa agizo la Kardinali Inigo Caracciolo, na kwa sasa wanafanya kumbukizi ya miaka 300 tangu kuanzishwa kwake. Ni katika muktadha huu wanajumuiya ya seminari ya kipapa ya kanda ya Pugliese ya Pio wa 11 kutoka Molfetta kusini mwa Italia pamoja na wanajumuiya wa seminari ya jimbo la Aversa, Alhamisi tarehe 3 Septemba 2026 wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani. Baba Mtakatifu katika hotuba yake amekazia zaidi kuhusu malezi na majundo ya kipadri, alama ya matumaini ya kanisa zima. Anasema wito unapaliliwa kwa njia ya sala, tafakari ya kina ya neno la Mungu, ujenzi wa udugu wa kipadri katika huduma pamoja na ushuhuda hai unaotolewa na watu wa Mungu, kama ilivyokuwa kwa mtumishi wa Mungu Askofu Tonino Bello, mfano bora wa kuigwa kama padre na askofu.

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika hotuba yake kwa wanajumuiya hawa amekazia safari ya malezi na majiundo yao, huku wakikuza na kudumisha uhusiano na Kristo Yesu anayewaita kumtumikia Mwenyezi Mungu pamoja na jirani zao, kwa kukazia masomo, nidhamu na hatua mbalimbali za safari hii. Lakini jambo la msingi ni kwamba yote haya yanapaswa kujengwa juu ya uhusiano mwema na Mwenyezi Mungu. Kristo Yesu aliwaita akawateua mitume 12 ili wawe pamoja naye, tayari kushiriki katika kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu. Kumbe kila anayeitwa anapaswa kuimarisha ukweli wa wito wake, kwani aliwachagua wale aliowataka na wala hakuna hata mmoja kati ya maaskofu na mapadre ambaye alistahili, bali kwa sababu ya chaguo huru la Mwenyezi Mungu, kielelezo cha ahadi ya upendo wa bure ambao huwatangulia na kamwe hawakatishi tamaa. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewaambia majando kasisi hawa kwamba uwepo wao ni ishara ya matumaini kwa kanisa zima, na kwamba Mwenyezi Mungu anaendelea kuwaita watu katika kila kipindi cha historia ya mwanadamu na kila mahali. Haya ndiyo maajabu ya Mwenyezi Mungu anayeendelea kunongoneza mioyoni mwa vijana wa kizazi kipya kuhusu uzuri wa kujisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya Mungu na kanisa lake. Kwa hakika wito unapata chimbuko lake katika moyo wa sala, licha ya kelele za ulimwengu ambazo wakati mwingine huziba masikio, ili kukoleza majadiliano na Mwenyezi Mungu katika sala. Mwamini hana budi kujifunza kukaa pamoja naye. Mtumishi wa Mungu Don Tonino Bello, ambaye mchakato wake wa kutangazwa kuwa mwenye heri na hatimaye mtakatifu ulianzishwa kunako mwaka 2007 chini ya Baba Mtakatifu Benedikto wa 16, yaani kati ya mwaka 2010 hadi mwaka 2013. Tarehe 25 Novemba mwaka 2021 akatangazwa kuwa ni mtumishi wa Mungu baada ya mama kanisa kutambua fadhila zake za kishujaa, mfano bora wa kuigwa kama padre na askofu. Huyo ni askofu wa maskini, mchungaji mwema na mtume wa haki na amani. Ni mfano bora wa kuigwa katika maisha na ushuhuda wake hadi mwisho wa maisha yake. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema malezi na makuzi seminarini ni mambo muhimu sana, kwani hiki ni kipindi katika maisha cha kujifunza uwepo, kutambua mapenzi ya Mwenyezi Mungu na kukubali kufinyangwa upya bila kutafuta njia ya mkato. Seminari lazima ipewe uzito wake unaostahili na kamwe isibezwe. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema kusikia na hatimaye kuitikia wito ni safari ndefu na yenye changamoto zake. Kristo Yesu anawakusanya na kuwaweka pamoja mitume wake wenye haiba tofauti, ili wapate kujifunza umoja wa kanisa, na kwamba kanisa si mali ya mtu binafsi, na kwamba umoja na ushirika kwa wale wanaotoka kanda ya Puglia ni ushuhuda unaoonekana wazi na unaopaswa kudumishwa watakapokuwa mapadri. Hakuna mchungaji anayeweza kuwepo peke yake, wala mseminari hawezi kuwaza safari ya binafsi na Kristo Yesu, kwani ni lazima siku zote ahisi na kupata tajiriba ya uzuri wa upatanishi wa kanisa. Kumbe seminari, kabla hata ya kuwa mahali pa kupata ujuzi na maarifa, inapaswa kuwa ni shule ya hisia na uhusiano wa moyo, na walezi ni walimu wa kwanza wa ile hali ya kujali na udugu wa kibinadamu unaojidhihirisha katika uhusiano wa kweli wa kibinafsi na unaojengwa juu ya kweli na upendo. Mtu hawezi kuwa mlezi kwa kubahatisha tu. Kazi yao ni huduma nyeti sana ambayo wanajiandaa kikamilifu ili kuweza kuitekeleza kwa maarifa, uvumilivu na upendo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema baada ya mitume kupanda juu mlimani, iliwabidi kushuka ili hatimaye waweze kushiriki hali hii mpya ya maisha na ulimwengu.
Waseminari wakisha kuwa mapadri wanaitwa kushuka kutoka milimani na kutumwa kwa watu wa nchi zao, kwa familia zinazohangaika kujikimu kimaisha, kwa vijana wanaofunga virago wakiwa na umri wa miaka 20 ili kutafuta fursa za ajira, kwa wazee walio peke yao, kwa waliotengwa na kwa wale waliopoteza maana ya maisha na uwepo wao. Mapadri wanaitwa na kutumwa kutangaza na

2012 ukatangaza kwamba tarehe 5 Septemba ya kila mwaka jumuiya ya kimataifa itakuwa inaadhimisha siku ya kimataifa ya upendo ili kumwenzi Mama Teresa wa Calcutta aliyejisadaka bila ya kujibakiza ili kutangaza na kushuhudia injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo. Ni mama aliyeonyesha huruma na upendo kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa jamii. Umaskini wa hali na kipato ni tishio kwa amani, ustawi na maendeleo ya wengi. Umoja wa Mataifa unabainisha kwamba malengo ya maendeleo endelevu ya binadamu kufikia mwaka 2030 ni mchakato wa jumuiya ya kimataifa kuhakikisha kwamba inajizatiti katika kutokomeza umaskini, balaa, njaa na magonjwa duniani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, watu wanapaswa kupatiwa elimu bora kwa kuhakikisha usawa wa kijinsia pamoja na uwezeshaji wa wanawake na wasichana wote. Jumuiya ya kimataifa inataka kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na upatikanaji wa maji safi na salama, nishati mbadala kwa gharama nafuu, pamoja na uwepo wa mipango bora ya miji na makazi ya watu ili kudumisha usalama na upatikanaji wa maendeleo endelevu na fungamani ya binadamu. Jumuiya ya kimataifa haina budi kujifunga kibwebwe kulinda na kutunza mazingira pamoja na kudumisha amani duniani. Upendo katika matendo ni chemchemi ya faraja katika huduma ya afya, elimu, makazi na ulinzi kwa watoto. Upendo unachochea na kunogesha utamaduni, sayansi, michezo pamoja na ulinzi na tamaduni na mapokeo asilia. Upendo ni kikolezo cha haki msingi za binadamu. Shikamano wa udugu wa kibinadamu ni muhimu sana katika kupambana na umasikini duniani. Baba Mtakatifu Francisco tarehe 4 Septemba mwaka 2016 alimtangaza Mama Teresa wa Calcutta kuwa mtakatifu kama sehemu ya maadhimisho ya jubilei ya huruma ya Mungu kwa wafanyakazi wa huruma na wale wa kujitolea. Katika mahubiri yake alikazia umuhimu wa kutangaza na kushuhudia injili ya huruma na upendo wa Mungu. Waamini wawe ni mashuhuda wa huruma ya Mungu inayomwilishwa katika matendo ya huruma kiroho na kimwili. Huruma iwe ni kikolezo na kielelezo cha sala na imani tendaje inayomwilishwa katika huduma na unyenyekevu. Waamini wanapaswa kuwa na ujasiri na kuthubutu kumwona na kumtambua Kristo Yesu kati ya watu wadogo, wanyonge na maskini. Wote hawa waoneshwe injili ya matumaini, huruma na upendo. Mama Teresa wa Calcutta alisimama kidete kutangaza na kutetea injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo. Aliinama na kuwaganga maskini kwa mafuta ya faraja na divai ya matumaini. Akasimama kidete kulinda utu, heshima na haki zao msingi. Alikuwa ni sauti ya maskini na wanyonge duniani, kielelezo makini cha uwepo angavu na endelevu wa Mwenyezi Mungu kati ya maskini. Mama Teresa wa Calcutta awe ni kielelezo cha upendo aminifu wa Mungu usiokuwa na ndoana.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, itakumbukwa kwamba Mama Teresa wa Kalkuta ni kielelezo na shuhuda wa uhuruma na upendo wa Mungu unaomwilishwa kwa wagonjwa, maskini na wote wanaosukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii, kwani upendo kwa jirani ndicho kipimo ambacho Kristo Yesu atakitumia siku ya mwisho kwa hukumu wazima na wafu, na wala ufalme wake hautakuwa na mwisho. Maskini ni kundi lisilopendwa na wengi. Kumbe hili ndilo kundi ambalo Mama Teresa wa Kalkuta anawaalika waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kuonesha upendo wao kwao. Huu ni muhtasari wa kitabu ambacho kimeandikwa kwa heshima ya Mama Teresa wa Kalkuta, tuwapende wasiopendeka. Mama Teresa wa Kalkuta anasema ukoma na kifua kikuu ni magonjwa ambayo hayawezi kufua dafu kwa upweke hasi unaoweza kumfanya mwanadamu kuchungulia na hata wakati mwingine kuonja kaburi. Upweke ni chanzo cha mipasuko ya kijamii, ukosefu wa amani, vita na majanga yanayomwandama mwanadamu katika ulimwengu mamboleo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Francisco katika dibaji ya kitabu hiki anakazia mambo yafuatayo: sala, upendo, huruma, familia na vijana. Anakumbusha kwamba

kanisa katika maisha na utume wake linaendeleza kazi ya ukombozi iliyoanzishwa na Kristo Yesu, na kwamba kuna maskini wanaohitaji kuonjeshwa huruma na upendo wa Mungu katika maisha yao. Mama Teresa wa Kalkuta anawahamasisha waamini kujichotea nguvu ya huruma na upendo wa Mungu kutoka katika kisima cha sala, ibada ya kuabudu Ekaristi Takatifu na maadhimisho ya fumbo la Ekaristi Takatifu, ili kuweza kumwilisha sala katika matendo ya huruma kiroho na kimwili. Sala iwawezeshe waamini kukutana na kuzungumza na Kristo Yesu, kuomba rehema na neema, ili kuwa kweli ni watu wanaoweza kuthubutu kujisadaka kwa ajili ya Mungu na jirani zao, kwa kuwaangalia wote kwa jicho la upendo linalopiaisha maisha ya watu. Baba Mtakatifu Francisco anakaza kusema, upendo ni fadhila inayomwezesha muamini kuwa kweli ni msamaria mwema kwa jirani yake anayeogerea katika shida na magumu ya maisha kiroho na

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, upendo wawezeshe waamini kuwa ni mashuhuda wa huruma inayoganga na kuponya madonda na majeraha ya maisha ya mwanadamu, ni ushuhuda wa faraja ya Mwenyezi Mungu kwa madonda ya binadamu. Yote haya yanawezekana ikiwa kama muamini amefungamanisha maisha yake na Kristo Yesu, tayari kushuhudia uwepo na ukaribu wa Mungu mwingi wa huruma na mapendo. Mama Teresa wa Kalkuta aliandika Matendo ya Huruma Kiroho na Kimwili katika maisha na utume wake yakawa ni chachu ya utakatifu wa maisha. Kumbe ni jambo linalowezekana hata kwa waamini wengine kuiga mfano huu bora. Mama Teresa wa Kalkuta alionyesha karama na utajiri wa kimama, akawapokea na kuwahudumia watu wote pasi na ubaguzi. Alikuwa na jicho la pekee hasa kwa vijana waliokuwa wanaishi katika mazingira magumu na hatarishi baada ya familia zao kusambaratika kutokana na sababu mbalimbali. Bikira Maria ni mfano wa umama unaoguswa na mahangaiko ya wengine, tayari kuyajibu kwa njia ya huduma makini. Waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema wanahamasishwa kuwa kweli ni mashuhuda na vyombo vya faraja ya Mungu kwa familia zao kwa njia ya sala. Familia inahitaji kusimikwa katika upendo, umoja na kufanya kazi kwa juhudi, bidii na maarifa. Kwa kutekeleza yote haya, familia zinakuwa ni zawadi kubwa inayoweza kutolewa kwa kanisa. Mama Teresa wa Kalkuta anawataka vijana wa kizazi kipya kwa namna pekee kujenga maisha na uwepo wao kwa kumzunguka Kristo Yesu, ufunuo wa huruma na upendo wa Mungu, mwamba thabiti na mwaminifu katika ahadi zake hata kama mwanadamu atakengeuka na kuasi. Baba Mtakatifu Francisco anawataka vijana wa kizazi kipya kukita maisha yao katika matumaini na kamwe wasithubutu kutoa nafasi kwa wajanja wachache kupoka matumaini yao, bali waendelee kushikamana na kumpenda Mwenyezi Mungu huku wakijenga madaraja yanayowaunganisha watu kwa kujitoa bila ya kujibakiza kwa ajili ya huduma kwa maskini na wahitaji zaidi. Baba Mtakatifu Francisco anawataka vijana wawe na ujasiri wa kupambana na changamoto za maisha, daima wakiwa na malengo ya juu pamoja na kuwashirikisha vijana wenzao fursa na mafanikio ya maisha. Vijana wa kizazi kipya warutubishe maisha yao kwa njia ya neno la Mungu, sakramenti za kanisa na sala, ili kuwa kweli na mashuhuda na vyombo vya upendo na huruma ya Mungu katika medani mbalimbali za maisha.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kitivo cha Urieli ni cha tano kwa ukongwe katika chuo kikuu cha Oxford nchini Uingereza, kilichoanzishwa na mfalme Edward wa pili miaka 700 iliyopita, yani kunako mwaka 1326. Itakumbukwa kwamba chuo kikuu cha Oxford kilichoko nchini Uingereza ni mfumo wa elimu unaovijumuisha vyuo 39 vilivyoanzishwa na wafalme na taasisi nne zilizoanzishwa na mashirika ya kidini au makanisa. Mtakatifu Yohane Henry Newman aliwahi kuwa mwanafunzi na pia jalimu katika chuo cha Orieli. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakihimiza kitivo cha Orieli kutafuta ukweli kwa ujasiri, kwa kuendeleza mtazamo kamili kuhusu heshima, utu, haki na asili ya binadamu kama unavyopendekezwa na Mtakatifu Yohane Newman, mtazamo unaozingatia heshima ya binadamu, haki zake msingi na uwezo wa kutumikia ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, nuru ya upole na neema ya Mwenyezi Mungu iliyokuja katika ulimwengu huu kuangazia watu wa mataifa ilimwongoza Mtakatifu Yohane Henry Newman kupata amani katika kanisa Katoliki na kumpa nguvu kiasi kwamba aliweza kusema, Mungu ameniumba ili nimfanyie huduma fulani ya uhakika. Katika maisha yake marefu, Kardinali Newman alijisadaka bila ya kujibakiza katika huduma hii aliyokuwa ameitiwa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hii ni huduma ya uchunguzi wa kiakili, huduma ya kuhubiri na kufundisha, pamoja na huduma kwa maskini na wadogo. Akili yake hai imeliachia kanisa maana, utajiri na umuhimu mkubwa katika nyanja za taalimungu, mafundisho juu ya kanisa, nyimbo za ushiriki pamoja na ibada. Ni mtu aliyetafuta ukweli na kuingia katika utimilifu wake, na hivyo kuwa kweli kielelezo cha kila mfuasi wa Kristo mfufuka. Hivyo kwa namna ya pekee Mtakatifu Yohane Newman, padri na mwalimu wa kanisa, akiwa ametambuliwa kuwa ni nuru angavu kwa kanisa katika hija ya maisha na utume wake, kupitia historia naweza sasa kuhesabiwa kwa haki kuwa ni miongoni mwa walimu wa kanisa na watakatifu walioandikwa katika kalenda ya jumla ya Kiroma. Baba Mtakatifu Leo wa 14, baada ya mama kanisa kumtangaza mwenye heri Yohane Henry Newman, padri na mwalimu wa kanisa, kuwa mtakatifu, sasa aliamuru kwamba Mtakatifu Henry Newman, padri na mwalimu wa kanisa, aandikwe kwenye kalenda ya jumla ya Kiroma, na kumbukumbu yake ya hiari itakuwa inaadhimishwa kila mwaka ifikapo tarehe 9 Oktoba.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hii ni huduma ya uchunguzi wa akili, huduma ya kuhubiri na kufundisha pamoja na huduma ya kwa maskini na wadogo. Akili yake hai imeliachia kanisa amana, utajiri na umuhimu mkubwa katika nyanja za taalimungu, mafundisho juu ya kanisa, nyimbo za ushiriki pamoja na ibada. Mtu aliyetafuta ukweli na kuingia katika utimilifu wake, na hivyo kuwa kweli kielelezo cha kila mfuasi wa Kristo mfufuka. Ni katika muktadha wa hija ya mahujaji kutoka katika kitivo cha Orieli kuja mjini Roma, huku wakifuata nyayo za Mtakatifu Newman kama sehemu ya maadhimisho ya jubilei ya miaka 700 tangu kitivo hiki kilipotambuliwa rasmi na Mfalme Edward wa Pili, Ijumaa tarehe 4 Septemba mwaka 2026, wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema, bila shaka Orieli ina historia ndefu na yenye utukufu, ambayo kwa kawaida katika kipindi hiki chote imeshuhudia na kupitia mabadiliko mengi, matukio na hasa misukosuko. Hata hivyo, chuo hiki kimebaki imara katika utambulisho wake wa Kikristo, hivyo maadhimisho yenu ni fursa ya kusherehekea asili yake ya Kikatoliki kama chuo cha Bikira Maria. Hakika utambulisho huu ni muhimu sana katika kuifanya Orieli na kuendelea kupyaisha si taasisi ya kitaaluma pekee, bali jumuiya halisi ya imani na elimu katika maana yake ya kina kabisa. Kwa hiyo chuo kinaweza kutazama kwa kujiamini michango yake ya huko nyuma kama msingi imara na mwongozo kwa ajili ya jitihada zake za baadaye. Ni katika muktadha huu anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, Mtakatifu Henry Newman anasimama kama mfano bora wa msomi aliyeunganisha imani na akili katika maandishi, na zaidi katika maisha yake kama ushuhuda hai wa imani tendaji, ushuhuda wa uhusiano binafsi na Mwenyezi Mungu, na kutumia elimu, ujuzi na maarifa yake makubwa kwa vitendo. Upeo wa kina wa vipengele hivi vyote viwili vya maisha yake ulitambuliwa alipotangazwa kuwa mwalimu wa kanisa zima na msimamizi mwenza wa utume wa elimu kwa kanisa. Hakika ni mpango wa kimongo kwamba hija yao ya kuadhimisha kumbukumbu hiyo inafanyika wakati unaoendana na tukio lenye umuhimu mkubwa kwao na kwa kanisa Katoliki. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema zaidi ya hayo, katika muktadha wa changamoto mamboleo, mawazo ya Mtakatifu Nyuma ni kuhusu elimu yana umuhimu wa pekee. Anapendekeza malezi ya Kikristo yanayomjali mwanadamu kwa ukamilifu wake na kupima thamani ya elimu kwa kuzingatia utu wa binadamu, haki na uwezo wa kutumikia ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Katika jitihada zao binafsi za kitaaluma, Baba Mtakatifu amechukua fursa hii kuwatia shime, kutafuta ukweli kwa ujasiri na kuendeleza mtazamo huu kamili kuhusu utu wa binadamu. Kwa njia hiyo, kazi yao inaweza kuwezesha kwa dhati kukutana moyo kwa moyo na ndugu zao, na hasa na Kristo Yesu, ambaye ndiye njia, kweli na uzima. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikano, usikose kujiunga na sisi tena tunapoendelea kukushirikisha liturujia ya neno la Mungu, Dominika 23 ya kipindi cha mwaka A wa kanisa. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili. Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu mama kanisa anapoadhimisha liturujia ya neno la Mungu Dominika ya 23 ya mwaka wa kanisa, na masomo yanatukumbusha juu ya wajibu wetu wa msingi kabisa tulionao kwa ndugu zetu. Tunakumbushwa kwamba sisi kama binadamu sote tu watoto wa baba moja, na kwa namna ya pekee sisi tunaunganishwa na imani moja kwa Kristo Yesu. Tunaalikwa kujihangaisha juu ya ustawi na wokovu wa roho za wenzetu. Kwa mfano wa nabii Ezekieli, tunakumbushwa nasi kuwa damu ya mmoja wa ndugu yetu anayeangamia ina thamani kubwa, nayo itatakwa kwetu iwapo tulikuwa na nafasi ya kumwokoa, hata kwa ushauri aache njia yake mbaya ili aweze kumrudia Mwenyezi Mungu. Huu ni wajibu unaomwangukia kila muamini mbatizwa, yani ule wa kuwaongoa wakosefu ili wapate kutambua na kutubu makosa yao na kumrudia tena Mwenyezi Mungu kwa kutembea katika njia ya haki inayompendeza Mungu na jirani, naye akampendeza Mungu na wanadamu. Kristo Yesu anatuambia, ndugu yako akikukosea mwonye, patana naye na umrudishe kwa Mungu, kwani yeye ni hakimu mwenye haki, mwenye wema na huruma kuu. Alipo tafakari sana kuhusu haki na rehema zitokazo kwa Mwenyezi Mungu, mzaburi alisali akasema hivi: E Bwana, wewe ndiwe mwenye haki na hukumu zako ni za adili, kama zilivyo rehema zako mtendee mtumishi wako. Kwanza tuyapatie ufumbuzi maneno haya ya Kristo Yesu, ndugu yako akikukosea. Haya ni maneno yanayobeba ukweli wa maisha na udhaifu wa mwanadamu. Kristo anapenda kutukumbusha kwamba katika maisha yetu ya kila siku zipo nyakati tutahitilafiana na kugombana. Huo ndio ubinadamu wetu, ya kwamba katika kutafuta utakatifu wa maisha kuna kukosea na kukoseana, kuna kupatana na kusameheana. Lakini Kristo hataki tubaki katika hali ya kutozungumza sisi kwa sisi au kutopeana mkono wa amani na upendo. Ndio maana anaongeza kusema mwonye. Huu ni mwaliko wa kuwajibikiana kama ndugu wa moja. Onyo huweza kuiokoa roho iliyo kwenye hatari ya kupotea katika lindi la dhambi na mauti. Afadhali mtu mwema anipige kunionya, lakini sikubali kamwe kusifiwa na wabaya, maana nasali daima dhidi ya maovu yao. Maneno mengine ni yale yasemayo, patana naye na umrudishe kwa Mwenyezi Mungu. Katika tafakari na maandiko yao kama vile Didake na tafakari za maisha ya kiroho, mababa wa kanisa wanakazia kwamba kupatana na ndugu yako ni sharti la kwanza na lazima kabisa kabla ya kumtolea Mwenyezi Mungu sadaka au sala zako. Kumbe hapa kipaumbele kiwe ni upendo, kwani sala na sadaka hazina thamani ikiwa moyoni una ugomvi au chuki na jirani yako. Leo Kristo Yesu anakazia akisema, ukipeleka sadaka madhabahuni na kukumbuka ndugu yako ana neno nawe, iache sadaka yako, nenda ukapatane kwanza ndipo urudi kuitoa. Ni kwa kufanya hivi sadaka zetu zitapokelewa na kupata kibali machoni pake Mwenyezi Mungu, ndipo utakapopendezwa na dhabihu za haki na sadaka za kuteketezwa na kafara, ndipo watakapotoa ng'ombe juu ya madhabahu yako. Kama tunavyosoma katika Zaburi ya 51 mstari wa 19, tutambue kwamba mapatano na maridhiano ya kidogo huleta amani ambayo chanzo chake ni huruma. Haya ni matunda ya utu wema, upole na msamaha. Katika katekesi yake Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliyoitoa tarehe 20 Agosti 2025, alitafakari juu ya maana ya huruma ya Kikristo kama kumbatio la bure linalotolewa bila kulazimishwa, na ndio muhimu kwa ajili ya amani. Kupatana ni kuwa tayari siku zote kukumbatiana kwa furaha na kubusiana kwa upendo, mkijali na kuzingatia zaidi uhusiano mwema kuliko madhaifu yenu ya kibinadamu. Samaha wa kweli haungojei toba, bali hujitoa kwanza kama zawadi ya bure hata kabla ya kupokelewa.

Somo la kitabu cha nabii Ezekiel. Basi wewe mwanadamu, nimekuweka kuwa mlinzi kwa nyumba ya Israeli. Basi ulisikie neno hili kinywani mwangu, ukawape maonyo yangu ni mwapiapo mtu mbaya: ewe mtu mbaya, hakika utakufa. Nawe husemi neno la kumwonya mtu huyo aache njia yake. Mtu mbaya huyu atakufa katika uovu wake, lakini damu yake nitaitaka mikononi mwako. Walakini ukimwonya mtu mbaya kwa sababu ya njia yake, kusudi aiache, wala yeye asiiache, atakufa huyu katika uovu wake, lakini wewe umejiokoa roho yako. Neno la Bwana.

Somo la Injili takatifu lilivyoandikwa na Mathayo. Siku ile Yesu aliwaambia wafuasi wake, ndugu yako akikukosa, enenda ukamwonye, wewe na yeye peke yenu. Akikusikia, umempata nduguyo. La, kama asikii, chukua pamoja nawe tena mtu mmoja au wawili, ili kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu kila neno lithibitike. Na asipo wasikiliza wao, liambie kanisa, na asipo lisikiliza kanisa pia, na awe kwako kama mtu wa mataifa na mtoza ushuru. Amin nawaambieni, yeyote mtakayoyafunga duniani yatakuwa yamefungwa mbinguni, na yeyote mtakayoyafungua duniani yatakuwa yamefunguliwa mbinguni. Tena nawaambia ya kwamba wawili wenu watakapopatana duniani katika jambo lolote watakaloliomba, watafanyiwa na Baba yangu aliye mbinguni. Kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo papo hapo katikati yao. Neno la Bwana.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, somo la kwanza linaeleza bayana wajibu wa nabii katika kuitenda kazi ya Bwana, ya kwamba kazi ya nabii si tu kuhubiri habari njema, bali pia ni kuonya na kuwaongoza wakosefu kwenye toba iletayo uongofu wa roho. Kumbe nabii asipotimiza wajibu na kazi hiyo, ataandikiwa lawama mbele ya Mwenyezi Mungu, nao wakosefu wasipomsikiliza watakuwa pia na lawama mbele ya Mungu. Historia inasema kwamba Ezekieli alikuwa mwana wa buzi kutoka katika familia ya kikuhani na alilelewa katika mazingira ya hekalu huko mjini Yerusalemu kati ya mwaka 597 kabla ya Kristo. Akipelekwa uhamishoni Babeli akiwa miongoni mwa Waisraeli 10,000 walioshikwa na mfalme Nebukadreza kabla ya kuangamizwa kabisa kwa Yerusalemu. Nabii Ezekieli aliukemea uasi, dhambi na ibada za sanamu za Waisraeli huko Yerusalemu, akionya kwamba mji huo na hekalu vingeharibiwa na Mwenyezi Mungu. Alitoa unabii wa hukumu dhidi ya mataifa yaliyozunguka Yuda yaliyofurahia kuanguka kwa Israeli. Huu ni wito kwetu sisi sote kama wabatizwa, yani kuwajibika kwa ajili ya wenzetu na kuwarudisha katika njia za Mwenyezi Mungu. Kushindwa kuwaonya na kuwafundisha ili watubu na kuongoka ni kosa kadhalika sisi nasi tusipofuata maagizo ya Mwenyezi Mungu kupitia wajumbe wake, basi ghadhabu ya Mwenyezi Mungu haiwezi kuepukika. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, waraka wa kitume wa Baba Mtakatifu Benedikto wa 16, Mungu ni upendo, unalenga kufufanua maana halisi ya upendo kwetu sisi na jinsi unavyopaswa kuwa kiini cha maisha na utume wa kanisa. Ni katika muktadha huo huo somo la pili linaweka wazi ukweli kwamba kiini cha maisha yetu ya Kikristo ni kuoneshana daima mapendo kwa matendo. Ni kwa kufanya hivyo ndipo tunaitimiza sheria iliyo kuu, yani legis plenitudo caritas. Mapendo ni utimilifu wa sheria. Penye mapendo hapa hitaji sheria yoyote, kwani yote hufanywa kwa upendo. Ndio maana Paulo anakazia akisema, ndogo zangu msiwiwe na mtu chochote isipokuwa kupendana, kwa maana ampendaye mwenzake ameitimiza sheria. Mtume Paulo anawaandikia Wakristo wa Rumi barua hii akiwaasa watambue kwamba ni kwa upendo na huruma kuu ya Mwenyezi Mungu wao wamekuwa Wakristo kwa gharama ya damu azizi ya Kristo Yesu. Hivyo watambue deni walilonalo kwa Kristo Yesu aliyewakomboa kutoka katika utumwa wa dhambi na mauti na kuwapa Roho Mtakatifu na kuwafanya kuwa watoto wateule wa Mwenyezi Mungu, na hivyo kuwaweka katika njia ya kufika mbinguni kwenye uzima wa milele. Na namna ya pekee ya kulipa deni hili ni kutenda matendo ya huruma kwa jirani zao kwa moyo wa upendo. Leo hii ujumbe huu unaletwa kwetu sote kutambua namna Mwenyezi Mungu alivyo tutendea kwa ukarimu na upendo mkubwa, basi nasi tumrudishie kwa upendo kwa kuwatendea ndugu zetu matendo mema. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mwinjili Mathayo analeta mafundisho ya husio mtindo wa maisha katika jamii zetu kama wabatizwa, kwa vile jamii ya Wakristo si kwa ajili ya watakatifu bali kwa ajili ya wakosefu wanaotubu na kumongokea Mwenyezi Mungu wakitafuta utakatifu, jamii aliyoianzisha Kristo Yesu mwenyewe aliyekuja kwa ajili ya wenye dhambi. Basi moja ya mahusia muhimu sana katika maisha ya kijumuiya ni kuonyana kidogo pale tunapokoseana na kusamehe. Yana Yesu anatilia mkazo suala la kuonyana na kusameheana kidogo, kwa kuwa mambo haya mawili ni ya muhimu sana kwa maisha ya Kikristo, na anatoa mwongozo wa namna jinsi na hatua za kuonyana zinavyotekelezwa. Hatua ya kwanza inatudai kumsahihisha mtu aliyekosa kwa faraga, tukuheshimu adhi na utu wake pamoja na kulinda jina lake hata kama ni mkosaji, ili mkosefu huyo atambue na kuonja upendo wa kidugu. Hatua hii ya kwanza ikishindikana, tunapaswa kuomba msaada kutoka kwa mtu mwingine anayeweza kumshauri mkosefu kwa upendo, na kama hatua hii ya pili ikishindikana, ndipo hapo tunapaswa kuripoti kwa mzee
mzee wa kanisa, kama mkosaji huyo atakaza shingo na kuziba masikio yake, basi jumuiya ina haki ya kumtenga. Hatua hizi zinalenga kuonesha ni kwa namna gani mtu anapaswa kufanya juhudi katika kuokoa roho iliyo katika hatari kubwa ya kupotea. Kumbe Kristo Yesu anaposema kama ndugu yako alisikii kanisa na awe kwenu kama mtu wa mataifa na mtoza ushuru, hamaanishi kumtenga ndugu, bali kumuona kama ni mtu anayehitaji zaidi msaada wa upatanisho ili aweze kuokolewa. Kristo Yesu katika Injili ya leo anazungumzia upatanisho kama kumuokoa mkosaji, kwa sababu ndugu na ndugu kukosana na kutopatana huwa na uchungu ule ule sawa na kifo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tuombe neema ya Mungu ili roho na nafsi zetu ziguswe na kuwa tayari kupokea toba na uongofu wa ndani. Kwa niaba ya Sisa Bonifasi Ngonyani OSCB pamoja na Padre Filemoni Anthony Chacha wa shirika la Wasalesiani wa Don Bosco, aliyekuandalia tafakari hii ni Padri Hinji Octavian Onesimo wa shirika la mapadri wa Mateso kutoka parokia ya Moyo Safi wa Bikira Maria Msalato Magereza, Jimbo Kuu Katoliki la Dodoma. Kutoka studio, mimi ni Padri Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristus.

0: Hujambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili. Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu mama kanisa anapoadhimisha liturujia ya neno la Mungu Dominika ya 23 ya mwaka wa kanisa, na masomo yanatukumbusha juu ya wajibu wetu wa msingi kabisa tulionao kwa ndugu zetu. Tunakumbushwa kwamba sisi kama binadamu sote tu watoto wa baba moja, na kwa namna ya pekee sisi tunaunganishwa na imani moja kwa Kristo Yesu. Tunaalikwa kujihangaisha juu ya ustawi na wokovu wa roho za wenzetu. Kwa mfano wa nabii Ezekieli, tunakumbushwa nasi kuwa damu ya mmoja wa ndugu yetu anayeangamia ina thamani kubwa, nayo itatakwa kwetu iwapo tulikuwa na nafasi ya kumwokoa, hata kwa ushauri aiache njia yake mbaya ili aweze kumrudia Mwenyezi Mungu. Huu ni wajibu unaomwangukia kila mwamini mbatizwa, yani ule wa kuwaongoa wakosefu ili wapate kutambua na kutubu makosa yao na kumrudia tena Mwenyezi Mungu kwa kutembea katika njia ya haki inayompendeza Mungu na jirani, naye akampendeza Mungu na wanadamu. Kristo Yesu anatuambia, ndugu yako akikukosea mwonye, patana naye na umrudishe kwa Mungu, kwani yeye ni hakimu mwenye haki, mwenye wema na huruma kuu. Alipo tafakari sana kuhusu haki na rehema zitokazo kwa Mwenyezi Mungu, mzaburi alisali akasema hivi: E Bwana, wewe ndiwe mwenye haki na hukumu zako ni za adili, kama zilivyo rehema zako mtendee mtumishi wako. Kwanza tuyapatie ufumbuzi maneno haya ya Kristo Yesu, ndugu yako akikukosea. Haya ni maneno yanayobeba ukweli wa maisha na udhaifu wa mwanadamu. Kristo anapenda kutukumbusha kwamba katika maisha yetu ya kila siku zipo nyakati tutahitilafiana na kugombana. Huo ndio ubinadamu wetu, ya kwamba katika kutafuta utakatifu wa maisha kuna kukosea na kukoseana, kuna kupatana na kusameheana. Lakini Kristo hataki tubaki katika hali ya kutozungumza sisi kwa sisi au kutopeana mkono wa amani na upendo. Ndio maana anaongeza kusema mwonye. Huu ni mwaliko wa kuwajibikiana kama ndugu wa moja. Onyo huweza kuiokoa roho iliyo kwenye hatari ya kupotea katika lindi la dhambi na mauti. Afadhali mtu mwema anipige kunionya, lakini sikubali kamwe kusifiwa na wabaya, maana nasali daima dhidi ya maovu yao. Maneno mengine ni yale yasemayo, patana naye na umrudishe kwa Mwenyezi Mungu. Katika tafakari na maandiko yao kama vile Didake na tafakari za maisha ya kiroho, mababa wa kanisa wanakazia kwamba kupatana na ndugu yako ni sharti la kwanza na lazima kabisa kabla ya kumtolea Mwenyezi Mungu sadaka au sala zako. Kumbe hapa kipaumbele kiwe ni upendo, kwani sala na sadaka hazina thamani ikiwa moyoni una ugomvi au chuki na jirani yako. Leo Kristo Yesu anakazia akisema, ukipeleka sadaka madhabahuni na kukumbuka ndugu yako ana neno nawe, iache sadaka yako, nenda ukapatane kwanza ndipo urudi kuitoa. Ni kwa kufanya hivi sadaka zetu zitapokelewa na kupata kibali machoni pake Mwenyezi Mungu, ndipo utakapopendezwa na dhabihu za haki na sadaka za kuteketezwa na kafara, ndipo watakapotoa ng'ombe juu ya madhabahu yako. Kama tunavyosoma katika Zaburi ya 51 mstari wa 19, tutambue kwamba mapatano na maridhiano ya kidogo huleta amani ambayo chanzo chake ni huruma. Haya ni matunda ya utu wema, upole na msamaha. Katika katekesi yake Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliyoitoa tarehe 20 Agosti 2025, alitafakari juu ya maana ya huruma ya Kikristo kama kumbatio la bure linalotolewa bila kulazimishwa, na ndio muhimu kwa ajili ya amani. Kupatana ni kuwa tayari siku zote kukumbatiana kwa furaha na kubusiana kwa upendo, mkijali na kuzingatia zaidi uhusiano mwema kuliko madhaifu yenu ya kibinadamu. Msamaha wa kweli haungojei toba, bali hujitoa kwanza kama zawadi ya bure hata kabla ya kupokelewa.

Somo la kitabu cha nabii Ezekiel. Basi wewe mwanadamu, nimekuweka kuwa mlinzi kwa nyumba ya Israeli. Basi ulisikie neno hili kinywani mwangu, ukawape maonyo yangu ni mwapiapo mtu mbaya: ewe mtu mbaya, hakika utakufa, nawe husemi neno la kumwonya mtu huyo aache njia yake. Mtu mbaya huyu atakufa katika uovu wake, lakini damu yake nitaitaka mikononi mwako. Walakini ukimwonya mtu mbaya kwa sababu ya njia yake, kusudi aiache, wala yeye asiiache, atakufa huyu katika uovu wake, lakini wewe umejiokoa roho yako. Neno la Bwana.

Somo la Injili takatifu lilivyoandikwa na Mathayo. Siku ile Yesu aliwaambia wafuasi wake, ndugu yako akikukosa, enenda ukamwonye, wewe na yeye peke yenu. Akikusikia, umempata nduguyo. La, kama asikii, chukua pamoja nawe tena mtu mmoja au wawili, ili kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu kila neno lithibitike. Na asipo wasikiliza wao, liambie kanisa, na asipo lisikiliza kanisa pia, na awe kwako kama mtu wa mataifa na mtoza ushuru. Amin nawaambieni, yoyote mtakayoyafunga duniani yatakuwa yamefungwa mbinguni, na yoyote mtakayoyafungua duniani yatakuwa yamefunguliwa mbinguni. Tena nawaambia ya kwamba wawili wenu watakapopatana duniani katika jambo lolote watakaloliomba, watafanyiwa na Baba yangu aliye mbinguni. Kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo papo hapo katikati yao. Neno la Bwana.

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, somo la kwanza linaeleza bayana wajibu wa nabii katika kuitenda kazi ya Bwana, ya kwamba kazi ya nabii si tu kuhubiri habari njema, bali pia ni kuonya na kuwaongoza wakosefu kwenye toba iletayo uongofu wa roho. Kumbe nabii asipotimiza wajibu na kazi hiyo, ataandikiwa lawama mbele ya Mwenyezi Mungu, nao wakosefu wasipomsikiliza watakuwa pia na lawama mbele ya Mungu. Historia inasema kwamba Ezekieli alikuwa mwana wa Buzi kutoka katika familia ya kikuhani na alilelewa katika mazingira ya hekalu huko mjini Yerusalemu kati ya mwaka 597 kabla ya Kristo. Akipelekwa uhamishoni Babeli akiwa miongoni mwa Waisraeli 10,000 walioshikwa na mfalme Nebukadreza kabla ya kuangamizwa kabisa kwa Yerusalemu. Nabii Ezekieli aliukemea uasi, dhambi na ibada za sanamu za Waisraeli huko Yerusalemu, akionya kwamba mji huo na hekalu vingeharibiwa na Mwenyezi Mungu. Alitoa unabii wa hukumu dhidi ya mataifa yaliyozunguka Yuda yaliyofurahia kuanguka kwa Israeli. Huu ni wito kwetu sisi sote kama wabatizwa, yani kuwajibika kwa ajili ya wenzetu na kuwarudisha katika njia za Mwenyezi Mungu. Kushindwa kuwaonya na kuwafundisha ili watubu na kuongoka ni kosa kadhalika sisi nasi tusipofuata maagizo ya Mwenyezi Mungu kupitia wajumbe wake, basi ghadhabu ya Mwenyezi Mungu haiwezi kuepukika. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, waraka wa kitume wa Baba Mtakatifu Benedikto wa 16, Mungu ni upendo, unalenga kufufanua maana halisi ya upendo kwetu sisi na jinsi unavyopaswa kuwa kiini cha maisha na utume wa kanisa. Ni katika muktadha huo huo somo la pili linaweka wazi ukweli kwamba kiini cha maisha yetu ya Kikristo ni kuoneshana daima mapendo kwa matendo. Ni kwa kufanya hivyo ndipo tunaitimiza sheria iliyokuu, yani legis plenitudo caritas. Mapendo ni utimilifu wa sheria. Penye mapendo hapa hitaji sheria yoyote, kwani yote hufanywa kwa upendo. Ndio maana Paulo anakazia akisema, ndogo zangu msiwiwe na mtu chochote isipokuwa kupendana, kwa maana ampendaye mwenzake ameitimiza sheria. Mtume Paulo anawaandikia Wakristo wa Rumi barua hii akiwaasa watambue kwamba ni kwa upendo na huruma kuu ya Mwenyezi Mungu wao wamekuwa Wakristo kwa gharama ya damu azizi ya Kristo Yesu. Hivyo watambue deni walilonalo kwa Kristo Yesu aliyewakomboa kutoka katika utumwa wa dhambi na mauti na kuwapa Roho Mtakatifu na kuwafanya kuwa watoto wateule wa Mwenyezi Mungu, na hivyo kuwaweka katika njia ya kufika mbinguni kwenye uzima wa milele. Na namna ya pekee ya kulipa deni hili ni kutenda matendo ya huruma kwa jirani zao kwa moyo wa upendo. Leo hii ujumbe huu unaletwa kwetu sote kutambua namna Mwenyezi Mungu alivyo tutendea kwa ukarimu na upendo mkubwa, basi nasi tumrudishie kwa upendo kwa kuwatendea ndugu zetu matendo mema. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, mwinjili Matayo analeta mafundisho ya husio mtindo wa maisha katika jamii zetu kama wabatizwa, kwa vile jamii ya Wakristo si kwa ajili ya watakatifu bali kwa ajili ya wakosefu wanaotubu na kumongokea Mwenyezi Mungu wakitafuta utakatifu, jamii aliyoianzisha Kristo Yesu mwenyewe aliyekuja kwa ajili ya wenye dhambi. Basi moja ya mahusia muhimu sana katika maisha ya kijumuiya ni kuonyana kidogo pale tunapokoseana na kusamehe. Yana Yesu anatilia mkazo suala la kuonyana na kusameheana kidogo, kwa kuwa mambo haya mawili ni ya muhimu sana kwa maisha ya Kikristo, na anatoa mwongozo wa namna jinsi na hatua za kuonyana zinavyotekelezwa. Hatua ya kwanza inatudai kumsahihisha mtu aliyekosa kwa faraga, tukuheshimu adhi na utu wake pamoja na kulinda jina lake hata kama ni mkosaji, ili mkosefu huyo atambue na kuonja upendo wa kidugu. Hatua hii ya kwanza ikishindikana, tunapaswa kuomba msaada kutoka kwa mtu mwingine anayeweza kumshauri mkosefu kwa upendo. Na kama hatua hii ya pili ikishindikana, ndipo hapo tunapaswa kuripoti kwa mzee
mzee wa kanisa, kama mkosaji huyo atakaza shingo na kuziba masikio yake, basi jumuiya ina haki ya kumtenga. Hatua hizi zinalenga kuonesha ni kwa namna gani mtu anapaswa kufanya juhudi katika kuokoa roho iliyo katika hatari kubwa ya kupotea. Kumbe Kristo Yesu anaposema, kama ndugu yako alisikii kanisa na awe kwenu kama mtu wa mataifa na mtoza ushuru, hamaanishi kumtenga ndugu, bali kumuona kama ni mtu anayehitaji zaidi msaada wa upatanisho ili aweze kuokolewa. Kristo Yesu katika Injili ya leo anazungumzia upatanisho kama kumuokoa mkosaji, kwa sababu ndugu na ndugu kukosana na kutopatana huwa na uchungu ule ule sawa na kifo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tuombe neema ya Mungu ili roho na nafsi zetu ziguswe na kuwa tayari kupokea toba na uongofu wa ndani. Kwa niaba ya Sisa Bonifasi ya Ngonyani OSCB pamoja na Padre Filemoni Anthony Chacha wa shirika la Wasalesiani wa Don Bosco, aliyekuandalia tafakari hii ni Padri Hinji Octavian Onesimo wa shirika la mapadri wa mateso kutoka parokia ya Moyo Safi wa Bikira Maria Msalato Magereza, jimbo kuu katoliki la Dodoma. Kutoka studio, mimi ni Padri Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus.